0: echi mo nwe yin no bonya sombo ndo jije we na si ya opo a afote che ka kaine ome bonda si kude un honu bo dagban bo igoton bo savo kere pe a eten ka si wa ni eten ka si blo princess tata hone hane lo an krabio princess poto tata pando mi chelele fifo nuo un miro hodo ka bo fe fifo nuo ena in hoko kleunde yo era do seto no me tolesi seto mutundo o azapo yede lo ena goma flea oho oho oho ye oho e ma ronu o bo je mo didu ene le me pede o I like how we princess go don't know where he princess
1: adami na besin jiche
0: no vadi Efadi kaka jeso.
1: Oh, we ma me ho le suka le de do we.
0: Eh.
1: Ero mo la mo la bo ho le suka le de do we.
0: E wa inu yo e de le.
1: Jo na iko ji o. Pe ti gba. Pe o inu nu fi fade le.
0: E o pante ko to a ko de de je mi du so un.
1: E nu nu fi fade le.
0: Eh.
2: Mi ma ba ho mi o.
0: E do ho de nu we ha.
1: Jo.
0: Do ho de nu we ha.
1: A do ko do we on do inspiration. Hane ti mo no ji souvent.
0: E wa yin.
1: Bo fi chile. Nu ji jan bo ji ji wele o.
2: Ke ma ji nu e.
1: Nu ndo ji ji ele o. Fi chile nje mo mama ne po mi kal mi lele ka mi no aji kan ne bo ndo. Mi utu endo ji ji we.
0: Bo ne.
1: Do mi te du no gbe a. Mi no pe vi bo. No ya ojo mi do no che ku don pe gban die. Ma ro pe gban ku ro pe na mo ju yen me. Won mo ro ye ku nu pe fi o. Ndo. Mi gbe odo moment o pe wen fino ko di tosin ndo pe wen